あなたがいつも吸ったジプシーの絵の描いてある料理のおいしいタバコ、昔の女優のように加えタバコで煙が目に染みて、そして私は涙を流す。